0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon. Sa inyong kinaham nga tulumanon, matag buntag ang inyong alagad. Martes karon mga kaigsoonan, pizza 5 na, nining bulan na sa Mayo. Atong mainiton nga pagpanimbaya ka ninyong tanan o maadyong buntag din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga suki sa mga kalungsuran, labi na diha sa lungsod karon sa Maribuhok, San Vicente, ang fiesta karong adlawa mga kaigsunan. Oy, nakapanispiras na tagabi eh. Silang Father Buboy Villapas, maadyong pagpaminaw sa igsoon, kanunay labi ganing maminaw na to. Si Juniora Anisita Villapas, nga de na musipiat maminaw sa DYAD kada adlaw. Salamat kayo. Og madong buntag usab sa uban pang bahin sa itong lalawigang bulanon, labi na desto mahal ng lungsod Suruway. Ingon man sa itong mga online listeners and viewers nga nakatutok kanunay sa atong tulmon pinagi sa DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw na itong mga kaigsunan sa DYRD YouTube, samtang nagtanaw usab ang uban na itong mga bulanon na sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon. Maadong buntag mga sano, atong panghinaot, ang tanan ayon sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan kanunay naning kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapahimuot sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar magiguban kaninyo ug sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kininyo sa inyong makugihon. Kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.

0: Intro? Intro na?
1: Magaygala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ni Tolomanon. Tolomanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot kon sa mga kalambuan. Nga gipahigayon sa atong mga kadakuan ng lalawigan sa Bohol, Uban o Pinangulohan. Sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa umintadong mga kaubanan, bisig gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan. Nga mihatod sa serbisyo, ngadto sa nakalain-lain nga mga dapit ning atong lalawigan ug ang katawhang Bulano nagsuon ginikanan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador ari sa umintado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanako mga kaigsoonan. O kanato nining Mount Tolomanon si Attorney Filipina Asoy Pulyo ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, uban kanako diri sa Master Control mga kaigsoonan si Engineer Gilbert Tolop, diri sa video si Jerick Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga igsuon na isguta nato ni itong nakalabay nga semana nga muabot yun din sa ato sa lalawigan sa Bohol ang mga turista gikan sa nasod sa Japan o Hapon mga kaigsuonan gumikan kay kadto maoy bunga o resulta sa programa sa atong provincial tourism mga igsuon nga sa pagdani o sa pagkikita sa mga kadakuan sab sa laing nasod aron Rideris dinis ato sa lalawigan sa Bohol o niya makigsandurot sa atong mga programa. Ipasabot na ako ang makigsandurot mga higala. May umaabot nga kaayuhan mga higala alang sa atong turismo dinis ato sa lalawigan sa Bohol sa pagpatunog niini o di ba kaha pagpalambo mga kaigsunan kay sayod naman ta. Kining programa sa turista doon naman ni duha ka matang sa turista nga muanhi din sa ato sa lalawigan sa Bohol ang mga langyaw o nastanan kung tagalaing nasod o ang mga taga-Pilipinas na domestic nga muari sab din sa ato. Kanan duha mga igalag ipangusgan o niya atul ni atong miaging bulan mga igala ang atong mga kadakuan sa turismo din sa ato sa lalawigan sa Bohol may pahigayon o official trip. Biyahe nga official mga higala paingon sa laing nasod dito sa nasod sa Japan mga higisuon. So nakita na nato unya ampay mo mga higala. May pagawas na kung kinsa sila nga miari dire. Aton tubayan ang gipagawas sa Provincial Information and Media Office mga kaigsuonan. Matod pa tourism boss Bohol welcome first direct Japan charter flight. Katong una nga diretso gyud mga igala way hunungay ha. Una og diretso nga pabiyahe gikan sa Japan mga igala sa nasod sa Hapon sa nasod sa Japan nga miari diri mga igsuon aton tubayan Bohol marks a milestone in its tourism recovery and expansion with the arrival of its direct chartered flight from Japan, signaling stronger international connectivity and growing global interest in the province. Kadtong pag-abot, pagdunggo sa abyon, mga igala, kung aeroplano, nga gisakyan sa 163 ka mga turista, igsoon, no? Dito luwan, misakay. Usa kadto kakadakong kaliguunan nga ang pagpalambo sa turista, tourism industry dinis atong lalawigan sa Bohol nakita nga nagsaka naglambo mga igsoon ngano man 163 mga igala dili basta-basta ubay-ubay ha dili basta-basta nga nahidangat dinis ato niadtong Mayo 2 dito sa Panglao Bohol International Airport sakay ni atong flight 5J8811 nga gikan sab mga igsoon sa Narita International Airport, paingon din ni sa Bohol, Panglao International Airport. So, mauni nga, nakita nato mga igsoon, atong balikon. Ang atong gobernador nga mo'y misugat mga igsoon, gani di aman diri sa hulagway sa paimo, no? Di aman diri sa hulagway sa paimo. Sa dihang mipadangat siya sa iyang mensahe atol sa pagdawat sa mga bisitang langyaw mga igsoon. I'm very happy to be back here. Mo na sulti sa Hapon mga igsoon unahon nato ning Hapon Japan during the welcome reception matod pa sa Hapon mga igsoon I'm very happy to be back here You have a very good airport. Nagdayeg sa atong tugpahanan sa eroplano di Espanglao mga igsoon sa atong airport, no? Japan and Bohol's relationship is very good. Kining pakigsandurot mga igala, kining kadugtungan ba relasyon igsoon. Usa kini ka mahinungdanon nga lakang o kahatalan aon nganong mulambo gyud ang usa ka lugar. Oh, mulambo gyud ang usa ka lugar. Kaya ngano man naa may maayong kadugtungan. Naa may maayong relasyon. Naa may maayong inuntan nakigdait mga igsoon. Way apan ba? Oh, nakigdait maayo ang pagtinagdanay. So di gyud kalikayan. Ganahan gyud muari ang mga hapon mga igsoon gumikan lagi kay maayo magrelasyon. Oh, bisag panag-ingon nato sa relasyon sa silingan, ganahan yun magulo istorya, mga higala, hisgot o plano. Nga naman, maayong relasyon. Pero kwa gani, maayong relasyon, mga igsoon, ay may ang haglag maghinagbo. Diba? Busa ang probinsya sa Bohol, kinsa nakabaton o maayong relasyon, mga higala, na mahayag, gipasabot, mga higala, sa Consul General, nga mao si General Uino, nga maayo ang talanaon dinhi sa Bohol. Airport mga igsoon, Aritas Airport nga gidayeg. Kini manggong dungguanan mga igala, daghan mang klaseng dungguanan, tugpahanan maning abyon, kining airport ug Aritas barko dungguanan. Kinanglang maayo mahimuot ang mudunggo. Mabitaw na himuot ang hapon, gumikan kay nakita man nga maayo. Mapanid-an man gud bisag dili gyud tuyoon sa pagpaniid mga igsoon, makita man gud. Ang alang-alang magdi maglingi-lingi ang bisita. Sumutanaw-tanaw, ayay, maayon eh. Sa inato, mga igsoon. Oh, limpyo ang ilang airport. Naay seguridad. Tanang gamit, pasilidad, kumplito. Oh, so, pagsulti pa, very good airport. Matod pa sa pon. I'm very happy to be back here. Oh, labi-labi niyang kalipay nga nakabalik, mga igsoon. You have a very good airport. Japan's and Bohol relationship is very good. And we have a charter flight from Japan to Bohol's tourism. So, mauna na. Kini laging mga opisyal, mga igsoon, nga maningkamot. Sama des atong mga opisyalis. Kapitulyo Provincial, pinunguluhan ni Gobernador Ari sa Umintado, mga igsoon. Sa tanan, no? Sa tanan, sa kinatibukan. Pinunguluhan ni Gobernador Ari sa Umintado ang pagpadagan sa rinda sa panggobyerno uban sa mga programa nga gitinguha. O kay basta rinda sa panggobyerno mga igala, apil niya ng pagkamatarong, pagpadagan ba? Muna sihag. O, di lang natuhot doon, pero mauna na ang dirimbahin na. O, kalimpyo sa palibot, sa ito pagitagad. O, kung mahimuot ang mga langyaw, tungod kay maayo ang talanaon, gipangandaman ka na sa laing pagkasulti. Gibuhat ang angayan nga pagabuhaton sa ikahimuot kanato nga mga bulanon, lakip na sa mga langyaw. Unsa na ka kung mahimuot ang langyaw, labi na na ang mga bulanon. Maugya pong istorya kung atong balihon sa pag-una. Kung mahimuot ang mga bulanon, mahimuot sa mga langyaw. Karon kay gahisgot manig pagpalambo sa turismo, sa industriya mga igala. So naagyod diha. Unsa day naa sa pagpalambo sa industriya sa turismo, pakigdait. Pakigsandurot, pakigalayon. Oh, muna'y naadihan na pita. Unsa pa'y uban, limpyo ang palibot. Unsa pa'y uban, gigkabaniog, nga limpyo ang pagpadagan sa panggobyerno. Kay kining limpyo nga pagpadagan sa panggobyerno, humot man ni sa ubang nasod. Oh, sa laing pagkasulti, pinangita man eh. Sa ubang nasod, mga igala. Panggobyerno sa Bohol, dili panggobyerno sa Tibuok, Pilipinas. Pinangita ni. Oh, kumusta man dito ang Bohol? Oh. So, mauni nga, mahimuot yun sila. Suma pa sa Consul General, mga igala, nga maoy may pahayag sa ilang punto sa dihang nahidangat din sa ato sa Bohol diha sa Panglao International Airport. Aritang gobernur, ari sa Umintado. Unsay pamahayag sa atong kugihan, atong talahoron nga gobernador din sa ato sa lalawigan sa Bohol sa dihang sila nag-inatubangay. Sa dihang gidawat ang mga bisita nga mainayton o kinasingkasing nga pagdawat mga igala matinud anon nga pagtagad ang gihimo og ipakita mga igsoon. Unsay giingon ni Gobernador Aris Aumentado, mas daghang international tourist nga mubisita sa Bohol, mas dako nga advantage sa atong turismo industry. We are looking forward sa regular flights direkta gikan sa Japan. Arita sa punto mga igala, aritas bahin sa punto sa giluwatan ni Gobernador Aris Aumentado. Oh, mingon siya, mas dako nga advantage sa atong tourism industry. Unsa kining advantage sa inato nga pagkasulti mga igala? Sa yano, dako ang bintaha. Sa kinatibukan, dako ang kahigayunan. Sa ato pa, kay dako ang kahigayunan, unya dako ang bintaha mga igsoon, way lugar nga mumingaw ang industriya sa turismo dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kung na magaling pagkunhod, normal ka na sa padagan sa usa ka gibuhaton. Na di man mumingaw, masabot na to, gikan sa normal, paingon sa bibo. Kaya di man mumingaw. Basta lagi apaning kamutan mga igsoon. Basta lagi apangusgan mga higala. Naagyod na dihandapita, maugyod na ang dangatan o gidangatan din sa ato sa lalawigan sa Bohol sa ngalan sa pagpalambo nga ang mga langyaw nga mga biyahidor nga mutanaw sa mga maanindot nga mga lugar nga talanaon dinhi sa Bohol, kay daghan magtalanaon dinhi sa Bohol, talanaon sa kabukiran, tuay chocolate hills, tanaon sa kalungsuran, tuay mga kaliguanan, tanaon pod sa naa mahimutang mga igala ang international airport, so lugar sa Panglao mga igsoon, naa po diha ang mga makapahimuot sa mga langyaw ng mga turista. Gikan sa Panglao, paingon sa asa man muadto ang mga turista mga igala, why dili mo ingon nga dili mahimuot? Nga naman, gitagad pag-ayo, gialimahan pag-ayo. Maumani ang kasagaran mga igsoon. Kinahanglan tagdon alimahan ang mga lugar o dapit. Unsa may makapalingaw sa mga lugar sa mapananglitan, sa artificial forest. Unsa kining artificial forest mga igsoon? Katong nahimong lasang kay gipanamnag mga kahoy. Kay ang dili artificial forest, katubang karaang mga lasang mga igala nga mag-aso ini kabuntag kay gigabunan apil ang hapon, mauman to ang wa ipananom nga mga kahoy mga igsoon. Tubo man to gumikan sa kinaiyahan. Di ba? Sa kanhi ay gatusan pa ka mga katuigan nga nang labay. So naay mga talanaon nga mahimuot yod ang mga turista. Unya kay miari naman lagi atong balikon. During the welcome reception, Gobernador Aumentado met the Japanese Consul General in Cebu, Juday Ueno, highlighting efforts to deepen relation between Bohol and Japan. Gipangusgan gi pangitaan pagyupagi nga kun unsa katames ang relasyon mga igsoon, mas palagman pagyod o pabugatan pa nga musamot pa pagkatames. Sa laktod, naa ang pagsinabdanay, naa ang pagtinagdanay unsa may makapasamot og tames mga igala sa relasyon. Di ba? Bisag ibutang nato sa yano nga panag-ingnan. Di na lang ta sa probinsya to laing nasod, na laing nasod to probinsya. Ari lang ta sa yano nga pananglitan. Pag sinabtanay, mo manggihapon na. Di man mabungkag, wako maghisgot ini kay dunay nga bungkag nga magtiayo ni Jona, pero kasagaran nga malitok og makita sa kadaplinan, di man mabungkag mga igsoon ang panagtiayon og nay sinabtanay. Di ba? Bisag mapuro pa bahandi, bisan og maayo pag mga gawi, mga igsoon, unya way sinabtanay. Di yun magkainit. Dili yun magkatames. Pero og naay sinabtanay, ay bisag kooperatiba na to ipananglit. Naay pag sinabtanay, mulambo ang kooperatiba. Pero way pag sinabtanay, bungkag. Kaya ang mga opisyal, mga igsoon, apil na ang mga membro, sila ang may relasyon sa maong kahugpungan. sa panagtinagdanay pud sa nasod mga igla, kaigalaan, ang ato usang mga kadaguan ng mga opisyal, ang dunay may kadugtungan o relasyon, tali pud sa mga dagkong opisyal sa laing nasod. Unya, kung maayo ang tinagdanay, mga igsoon, dili uga ba? O, kaya na mag-uisang litanan po sa katigulangan, mga igsoon, nga dunay pag tinagdanay nga uga, muyang haglag maghitagbi o hinagbuhay. O bitaw, sa di pa kumpadayon, mga igsoon, tayo sa diya. O, dito sa lungsod sa Batuan, gikasakay na ako kagahapon, mga igala, si Ma'am Purinas, no? Limot ko sa Plidos Bana. Ako man tong schoolmate sa una, niya nagkita mi, mauna ning mga idara. O niya, piyasta magod sa Batuan na, sa Hulyo, niya, ibaw naman kagbulanon kinatibukan, bisas kalungsuran. Na amang yun ang hinisgutay sa piyasta, duha pa kabulan ang mabot. O niya, kumusta tuod sa tanang pamilya? Sa mga Purinas, diya sa Rizal, Batuan, Bohol, mga kaigsuunan niya. Kanara bang Rizal, Batuan, Bohol, kay ibaw man ta, kitantanan, mag-agi mag-elementary. Daghan kong mga schoolmate diha, mga classmate nga mga elementary. Uy, si Siloy Purinas day tuod, kumusta diha ba Siloy, no? Kumusta diha? O sa tanan akong mga kaigalaan diha sa Rizal. O tanan akong mga ila, ingnon ta mga igsoon diha sa lungsod o sa Batuan, sa Barangay Rizal, mga igala. Sikbit ning Barangay Rizal, ako lang ihulagway, sikbit ni sa Mahayag Katigbian, pero na ay ang boundary nini, kana mang gitawag o Magkapiko River, no? Kana Magkapiko River na may tulay dihan taas, mulay nagautlanan mga igsoon. O sa kasagaran man ning mga suba, labi nagdagko. O, unya tumoy na nga bahin sa kabarangayan sa lain-lain nga lungsod, mahimong boundary. Mahimong utlanan ba? So kagahapon gikasakay nako ang usas mga kagupa diha sa Purinas family diha sa Barangay Rizal. Kumusta tanan, no? Kumusta tanan diha sa Barangay Rizal ug sa amo sang baryo, ako na lang pong ipaabot na lang pagpangamusta. Kasi dunay naminaw nato nya nay pag unsay tawag ini? Na ipagkadali mga higala, malain, o ana na lang, kasi malain nga wa, maapil ang akong kaugalingong baryo. Kaugalingon akong baryo. Nagsunod sila sa atong programa, kay kadtong kasakay na ako kagahapon sa Northern or Southern Star, mga igsoon, no? Sa diyang akong gikasakay, kasunod sila di sa atong tulumanon. Ingon siya nga, sige makusunod sa DYRD. Oo. Sa bang urasa imo Sir Loy, kuan alas 10 to sige ko niya usahay gani niya patulo mo at tinuod yon. Kay usahay tulo man mi mga igsoon ining maon tulo manon pagpakabana bulanon balik ta sa atong gisgutan, no? Kinsa ba tong akong gikasakay gapon si Mamling o murag maoron o sa kanhi ay pas kabatanon mga igala. Ibaw naman ta kitantanan nga mga idaran nga agi man ta kabatanon mo lagi ni pagkita pa mga idara na o mga senior na, mga senior na. Balikan nato mga igsoon, arita sa gihimo pagpaningkamot sa atong lalawigan mga igsoon nga ang turismo dinis ato mas magkadaghan mga igala nga kita makigdait, makigsandurot sa uban nga mga nasod, mas mukusog ang turismo. Kaysa ako na laging giingon di padugay mga igsoon, no? Sa unang mga minuto sa atong paglingkod ning tulumanon pagpakabana bulanon mga igsoon, kining pagsinabdanay mao gyud ni ang dako nga hinungdan mga igala o magpaluyo nga katarungan nganong dili mabungkag kana ra man pagsinabdanay. Do na po'y naghunghong nako mga igsoon nga nganong mabungkag man lagi nang kahinigugma ay mabungkag lagi di naang gugma pero wa man magkasinabdanay. Pero karaan bitong panahon hisgot ang sinabdanay sa karaan ba matud pa ipanudyo o mangkunog dunay magminjo sa una sa pananglitan sa pagsinabdanay niya nganong malakbitan nato ang kaminyoon ipanudyo. Kana bang magdinadanay pagkaon bet og bukag isod ang pagkaon sa pagkanang uban diha mga imnonon hala istorya ang mga kadaguan. Di man lagi mga bungkag sa una wagud siguro igugma tong ipagkasal sa uban pero nagkasinabdanay man sa umna nato di wagyon mga bungkag. Oh, bisa pag puno o gugma mga higala, pero di makasinabtan ay kay puro husto, anaon talang ni, puro husto ba? Maglisod tag paminaw kisay saipan. Oh, wa may sinabtan ay, goodbye yun na. Karon kay ugari ka sa nasod, balik ta, maayo ang pagsinabtan ay magtinawagay man eh. Maghinisgutay, meeting ka diyot, mauka na, mauka to, mauka rin. O, unya, samtang kaligon ang pagsinabtanay sa nasod o ang probinsya, mga higala. Magkadaghan sad ang turista nga mo. Eh, muad to ta dito sa Bohol, be. Sa gudagway ang ilan sa kulit. Eh, ano ba, pananglitan ba? Sa inato nga pagkasulte. So, dili kalikayan. Nga mulambo, yun. Gilauman ni gobernador ari sa umintador matod pa sa atong gobernur mga higala dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Mas daghan pang international tourist nga mobisita sa Bohol. Oh, dili lang siguro kay pang Japan ra. Apil pa ng ubang nasod. Tinuod man. Daghan man turista nga dili ra hapon. Nga ni adini sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ni asab muari mudalikyat mutanaw sa lalawigan sa Bohol. Daghan. So nagkalain-lain nga mga pundok sa tao sa lain-lain nga mga nasod ang ipasabot ni Governor Aris Aumentado atol sa kalihukan sa pagdawat sa mga bisita. Matod pa, mas daghang international tourist nga mubisita sa Bohol. Mas mudaghan pa. Kay daghan naman daan. Oh, niya madugangan pag yun na. Apil na ang lupad sa mga eroplano, gikan sab sa lain nga mga nasod, mga kaigsunan. Kini, ako yun ang gigahinan o punto sa pagpasabot kaninyo o sa paghisgo tungod kay daghan magugbantayanan. Ha? Daghag programa nga bantayanan o alimahan ang provincial government, mga igsoon, sa ikahimuot sa katauhang bulanon sa pagpadagan usab sa mga opisyalis pinanguluhan ni Gobernador Aris Aumentado. Mas daghan pa. Ha? Nga naman, daghan magprograma. O. Ug ari sa agrikultura, nahimuot ang mga mag-uma. Apil ang mga mangingisda sa akwa, nahimuot. Ug ari kas pagpanindot sa mga lugar din sa ato sa lalawigan sa Bohol, naasab. Di nang nato tinagsaon, basta alimahan, tagdon, lihukon gani mga igsuon. Ang usa ka o ang mga programa sa usa ka dungganon nga lalawigan, moingon mo. Nga naman si Luloy Tutas, moingon man nga dungganon nga lalawigan ang lalawigan sa Bohol. Maumay bugtong nga gideklarar pagka UNESCO sa tibuok Pilipinas. Di na nato ang kadungganan sa ngalan sa UNESCO. Global Geopark, mga igsuon. So diha, makita nato nga kung dili lang magyugpos ang kamot og tiil, lakip ng pag-isip o unsaon pagpalambo sa programa, muhaom gyud sa kadungganan. Pero kung ang kadungganan naa na, gipahinungod na, gitugaan na, gibutyag na, gideklarar na, unya ang mga opisyal mga higala, layo rato simbako, ang mga opisyal mga higala magpasagad, mawa mang gikusgos kadungganan. Apan kay ang atong mga opisyal dinis lalawigan sa Bohol karong mga panahon na igsuon, nga gipanguluhan ni Gobernador Aris Aumentado, lihok man ang lihok, plano man ang plano. Asa man plano ha? Adto sa panagmeeting, panagtambong. Pagtambong sa meeting, diha himuon ang mga plano. Kaya ang plano, mga higala, mahimo man gud nga iagi og meeting. Labawon siguro sa mga opisyalis, diha sa meeting, manggawas ang mga sugyot. Unsa man ang sugyot, plano para sa ugma. Mauna nga, mabasa na to nga, meeting din he, meeting din to. Nga naman, doon naman tayo gitumong nga palambuon. Doon naman tayo kadungganan nga giampingan. Oh, maunin pa kay UNESCO. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Heritage, mga igsuon. Muna yung meaning sa UNESCO. Na kinanglan man ang ampingan. Ha? Oh, ibutan ta pananglitan. Unom kabuok ang nahimong UNESCO. Ah, labaw pong ampingan kay unom. Karon kay mura raman usa, tibok Pilipinas, mura raman yung Bohol. Siguradong ampingan. Para nga mahimuot. Unsa may makita sa mga turista, kay giampingan naman, limpyo ang palibot. Ha? Maayo mo tagad. Apil na ning kulturas pamatasan ini. Oh. Mo ni ibaw kas pamatasan, mo man ay magaganoy sa tao. Unsa man ning ganoy kay medyo na ipagkinaraan ra ba ining pagkasultihan mga igsuon. Maubay gabayan ba? Mao'y sandigan, aron musamot ang panagsuod. Mao'y buhaton, aron musamot ang panagsuod. So, mao ni mga igsuon, ato ni gatagan yung pagdagan, gani diri sa pay mo, mga igala, di ay hulagway diri, taas man din tao, kini si Uino, kini si Consul General, mga igsuon. Oh, taas nga tao, mga igsuon. Ay, noon, di man magdaog ni taas, magnubo. Basta kay maayo mulihok, taas sa pud ang binuhatan, mga igsuon. Kasagaran magus mga langyaw, mga igsuon, mga anghayit, mga dili na kasarangan para nato, di ba? Padayon ta mga igsuon, padayon ta. Hmm. Di agani diri ang hulagway sa diyang miabot ang abyon, mga igala. A total of 164 Japanese tourists arrived May 2, 2026 by a Cebu Pacific flight 5J8811 from Narita International Airport to Panglao, Bohol. Sinto sa isinta, total yun ay. Apin ang piloto ini mga igsuon. Ano man, kung turista ang eroplano, ang nanakay sa eroplano, labaw sa turista mga piloto. So nahimo ng 164 mga igala. So atong gipaabot kini kaninyo, agig paglakbit, nga gikan sa Provincial Information and Media Office mga igala. No? Aritas kinsay diha, atong panahon na mga igala ni atong Mayudos. No? Nalipay kita sa kalambuan sa atong turismo sa Bohol. Nga bisan pa man sa kakulian sa ekonomiya, apan padayon nga ang probinsya sa Bohol usa sa mga gipili nga destinasyon sa atong mga turista mapalukal o mga internasyonal, busa aktibo gihapon ang atong turismo. Furthermore, Aumentado also revealed that provincial government has been working closely with Abuetes Infracapital, the in Department of Tourism and Department of Foreign Affairs in exploring other markets on international charter flights to Bohol and easing the visa upon arrival process of requested by neighboring Asian countries. So daghan lagi mga igala. Kinsa may mga kadagkuan diha sa mga sama sa Abuetes. Also present at the event were Edwin Oy, Airport General Manager from Abuetes Infracapital, Angelo Ibanez, Acting Airport Manager, Civil Aviation Authority of the Philippines, and Leonidas Sinica, Panglao Municipal Tourism Officer, mga igsuon. So, kumplito. Oh, diris akong gigunitan, doon ay hulagway, mga igsuon. Nga, maulagin eh. Doon ay hulagway, mga igala, kung kinsay nangabot. O say purmas eroplano ay sayod naman tayo ng eroplano mao mang gyud nay purma bisag unsa kanindot ang disenyo usa ra may purmas eroplano nay pako kilid-kilid oh di ba so nindot ayo ang nilugdangan sa diha nga ang Bohol Provincial Tourism igsuon miadto sa laing nasod nito nakalabay nga mga bulan Japan alang sa pakighinabi gay gahisgot sila og turismo arita mga igsuon sa Bohol enhances water resource governance through water code initiative. Maulagin eh. Huwag doon na mag-uidag kong plano sa panubig dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Nakapunto naman tayo paghisgot ni nini ato nakalabay ng mga simana. Doon na lang igitawag o book water. Mauna yung mga igsoon nga na appeal po sa paghisgot. Lain ang topic atong hisgotan. Lain ang topic ko mga igsoon. Kay kinin dinagko nga mga programa mga igala labi nag maghisgot og tubig kay kining programa sa panubig usanes mga programa nga dako gasto oh kay ang tanang programa sa gobyerno mga igala may gasto pero kung maghisgot og unsang mga programa o unsang nga programa nga usa sa mga dagko gasto mao ning tubig oh kay ibaw naman ka ang gamit sa tubig dagko nga mga tubo ug uban pa dagko nga mga makinaryas. Oh, manpower, tao nga muliho. Dinagko ni. Kilometro-kilometro nga gitas-on sa kalsada, abayan sa mga dagko nga mga tubo. Unya, kalibuan ka mga pamilya, mga igala, ang kon, matuma na. Kay paligunon ang mga plano lagi mahingsuon sa tubig dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Usanis nakaprograma mga igsuon. Kay nindot magudbud sa paminahon, no? Nindot man sa paminahon mga igala pagingog nay taga Bohol nga tuan naman ni Muyo tuan naman ni Guang o Puyo mga igsuon sa laing mga probinsya sa 82 ka probinsya sa tibuok Pilipinas, tuwa na manimuyo dito, labi naglayo. Muingon man to mga higala. Di man makalimtan ang sinulti as bulanon. Pagikan din eh, edad 15. Ano yung tuwa dito, hing edad nag mga 90, ano binta? Edad ng mga 80-tintas, di man makalimtan. Samot nang edad nag 90 kusang gatos. Di na makalimtan. Muulit as buhol, mutanaw gajunta dito kay majo na kuno ang ilang tubig dito, wa na kuno jamoy problema. Mo mana, maginisgo tayo man. Nya kay doon na may mga cellphone karong panahon na, tinawagay. Katuntua magpuyo sa Luzon, tawgon ang taga Mindanao. Ang taga Mindanao, tawag po sa taga Western Visayas. Sano, kumusta man mo diya, sano, manguli ta dito. Makita man ang kalambuan. Makita mga igsoon. Sa tinawagay pa kay wapang maabot, ugbuhol kay gaplano pa nga muuli, sano, sa man sano. Kusog na makuno jamog tubig dito sa atong lungsod. Makita na to na karon inigabot sa no. So, makapadani, makapalipay sa mga bulanon, bisag wa mamuyos buhol. Nga naman, ang tubig ganyan to mga igala hilabihan. Gawas nga pangitaon, daginuton. Muna ang problema sa maumitang hantod karon tungod kay gadaghan po ang lumulupyo sa usa ka lungsod, wa pa. Kumpleto sa pagpanubig mga igsoon kay kaniya to pilara may balay sa usa ka lungsod karon kay daghan naman kay kada nay magminyo mulain man magbuhat magkamalig unsa pay una bandi ang buhaton wa man ta kadungog mga igalag ang karaang pamilya nahimo nang pito ka pamilya ang nagpuyo kay wa mulain ang nangaminyo mulain man gyud na so magkadaghan magkadako ang serbisyuhanan sa panubig so kinsa may muli ho probinsya mga igsoon. So, mauna nga, dunay matod pa, buhol instances, water enhances, water resource governance through water code initiative. Okay, di mo po mahimo lagi mga igalag pasagdan eh. Mabitong kapasalamatan ang nai atong sangguniang panlalawigan mga igala. Nga sa pagkakaroon, di panguluhan ni Vice Gobernador Nick Bisas, ug sa tanan nga mga board members mga igala sa tulo ka distrito ning atong lalawigan sa Bohol tungod kay ila usab nga giukay-ukay gitun-an kun gipangitaag paagi mga igsuon ang pagpanginahanglan sa tawo sa tubig kay ang tawo kun wa pay panubig mga igala bisang magpuyog na plig highway budagan man astubod ha ug nay magagas-agas nga tubig des kilid pangpang himo kultibaron man na. Arong mahimong kausanan mga igsoon. So bisag niya natas modernong paagi karong panahon na mga igala sa pagkuha sa tinugdan sa tubig, di sa nato kalimtan. Ha? Ako mismo, di ko makalimot anang tubod mga igala kaya dako nagikatabang sa atong mga ginikanan, sa atong katigulangan. O kanang tubod. O moderno na lagi karon kay lubag-lubag na mas gripo o puset.

0: ano man, lawas man to sa bata. Oh. Muni mga igsuon nga, ang provincial government nagapaningkamot yun. Huwag yun magduha-duha. Gilihok yun ang mga programa. Mabitaw nga, ako dili kumataha mo ingon. Nga karong panahuna mga igsuon, base sa pamahayag sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, karong mga panahuna, mauna ang katumanan kung unsay atong mga nadungog sa dihang bag-o pa siyang nahimong gobernador dinhi sa ato sa lalawigan sa buod. Kay ang bag-ong makahupot o posisyon o katungdanan mangigala, puro pa man tuplano. Di ba? Puro pa tuplano. Kay wa pa man kalihok. Paglakaw na sa mga adlaw katuigan na himong sunod-sunod ng mga katuigan, makita na sa nato inanay mga igsuon, dili makasa, makita na sa nato ang mga resulta sa mga plano. Munang nanay magbarog nga proyekto, mo man ay resulta sa mga plano. Tubag sa pagpanginanglan sa katawhan. Basta himuon ang plano sa usa ka lugar o sa usa ka probinsya, tubag na sa panginanglan sa katawhan. Oh, di ba? Mao ka na ang tubag sa gikinanglan sa katawhan. Basta himuon ang plano. Ayuhon ang mga barangay road, tubag na sa panginanglan sa katawhan. Nga di na magkatikalpo ng mga tao maglakaw sa barangay road kay nawa ng libaong. Tubag na sa pagpanginanglan. O sa madagikinanglas katawan, kung maghisgutag barangay road, mga igsuon, kanang hames nga barangay road. Bisag maglakaw nga pinasagyad, dili ma daot ang kuko, dili ma tikalpo ang tiil. Kay mao man nagikinanglan sa katawan. Pero sa dili pa masimintado, sa dili pa masiminto ang usa ka barangay road o kalsada, mga igsuon, muagi magyapong katawan. Kay wa may tao nga moagi kalibunan, di moagi gihapon, pero kulang pa. Mo nang dunay mga plano. Ingon ana ang gilihok sa atong provincial government o ba ni Gobernador Aris Aumentado, mga igsuon, kabahin lagi sa mga plano dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Karong ikaduhang termino, paglingkod ni Gobernador Aris Aumentado, wala siya magpanuko, wala siya magpanagana sa pagpahibalo nga niining tulo ka tuig kumbatihon ang tanang programa, pero ang atagag priority kung pasiunang pagtagad mangigala, pinaka-pinasahi nga pagtagad, mao ang agrikultura. Kaya importante man ang agrikultura. Importante man eh. Nainumdum ko sa sulti ni Gobernador Aris atong una pa niyang terminos paglingkod pagka-gobernador. Mag-unsa man kung ang atong mga barangay roads mangigala simentado, pero medyo gutom ang tao. So trabahoon. Ha? Trabahoon tanan. Walay programa sa provincial government o sa panlalawigan dinhi sa ato mga kalihukan sa lalawigan sa Bohol sa ngalan sa programa nga wala lihuka sa atong mga kadaguan uban ni Gobernador Aris Aumentado. Gilihok tanan. Unsay sulti ni Gob? Sa diyang migawas don survey karon ini. Ingon siya, girespeto ko ang migawas sa surbe. Apa, nasayod ko nga ang katawhang Bulanon, nasayod usab nga naglihok kita alang sa kaayuhan sa katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Na iyang pamahayag mga igsuon, mga ginikanan. So, karon mga igsuon kay mauman na gini, doon naman tayo mga uban pa nga mga hilisgutan. Niya naman putas talita po sa bahin sa atong pagpanaguban dinhi sa atong tulumanon. Ako na lang ipahinomdo mga igsuon, no? Agi na lang kabahin sa kasayuran dinhi sa atong tulumanon nga kinibitang mga makita natos mga kadaplinan on sa diha kakalsadahan na ibahin sa atong makita mga igala nga dili ta mahimuot. Naapoy mga bahin nga mahimuot kita. Basura ang bot na ko ipasabot. Salamat sa mga lugar nga ang basura gihipos gyud nga way pagkutap, way paghunong mga igsuon. Pero daghan po'y musulti na ito usahay. Nga na'y makita nga mga basura, wa man po din noon mag-isgot og lugar. Pero ako na lang ingnon, nga naa sa atong katungod mga igala, nga limpyo ang atong lugar. Oh, pananglitan, nagpuyo kas sa kalungsod sa First District. Wala sa katungod sa laing tagalungsod sa 2nd District nga mo'y mulimpyo sa atong lugar. sama rasab nga kitang taga First District mulimpyo sa lain distrito. Wala na sa ato. Anha ra ta magalimpyo sa atong palibot. Mga igsoon. Yan naman di man lagi magpareho. Naasay uban mga igala nga naas palibot ga tinuuray gyud limpyo. Naapoy usahay mga igala mulimpyo lang usahay kay naay selebrasyon og bayan eh. kini mangung pagpanglimpyo mga igala. Wa ni magagad unsay gihandom nga selebrasyon. Kun dili gaagad ni sa unsay makita nato nga naa nay mga hakutonon. Nanay mga hipusonon. Bisag voluntaryo, naagya po na mga igsoon. So ang pagpanindot sa atong palibot, wa magagad sa lumulupyo sa laing lugar. Muna'y punto nga akong ipaabot. Kundili ang pagpanglimpyo sa atong palibot, nagagad sa nagpuyo sa palibot. Buta ko ipasabot. Bisag dili manawagan ang presidente sa Pilipinas ug basura, lihok ta. Bisag dili manawagan ang dagkong mga opisyal sa probinsya, lihok gihapon ta. Lungsod man mao gihapon, bisag di manawagan ngano man. Karaan ang hisgutanan kini basura mga igsoon. Ha? Karaan na. Hinumdum ta sa unang panahon nganong do na may nagtrabaho ang tao tawag og basurero. Tungod kay tighipos ug basura. Tighipos og basura. Pero kaniadto mga igala, wala nang gitawag og voluntaryo. Voluntarism. Wala na kaniadto. Naagyo'y tighipos. Naagyo'y mo asikaso. Mo bitaw nang doon na lagi sa kaniadtong mga katuigan, doon na gitawag og basurero. Kaya wa may voluntaryo kani. Ha? Wa may voluntaryo. Hinoon, dunay voluntaryo kon dunay tao makita nimo pasan og bugat nga butang labi nagtigwang manoy manong ako lay pasan na manong kay paingon man ta sa usa kadalan ra may atong gisubay voluntaryo gyapon to. Pero kon maghisgot mga igalag programa sa gobyerno basura biis ang pagdi manawagan ang presidente, gobernador, senador, unsa pa nang kinsa pa nang uban naara sa atong palibot usahay laglagi mga igsoon, kini pagpanghipo sa palibot, may tungod o basura, mga igsoon, usay, agi magug selebrasyon. Ngano nang hipos mo basura? Mauna, adlaw karon ni kanhi, bayani, mao ka na. Di na magagad o bayani. Ngano man, manglupad man na ng basura, niya karon panahon na kay daghan namang klase yung basura, dahon o kahoy, mahimo man ang basura. Hipusunon man. Sa laktod, ang tanang hipusunon mga igsoon basura. Pero naa sa hipusunon nga dili unsa dili ilabay sa basurahan kay magamit pa kanang recycle mga igsoon. Magamit pa ba? Sa lain pagkasulti, magamit nga kwarta. Makakwarta ta. Dili man tanang basura mga igala iglabay sa basura. Pero kung magtapo-tapo na nas kadaplinas kadalanan ang may tungod sa makita puling sa mata kay sagbot mga igsoon usa ra kapag litok ana puro na sila tanan basura pero sa tumoy day nga bahin gumikayan kay dunay gitawag mga igsoon og segregation ilain-lain na ay dili diha ilabay sa basurahan dili adto na ibutang sa tapukanan kay magamit ra nga mahimo pong makwartahan. So, muna yung mga igsoon, ako sab ning gilakbitan, kay samtang magnilakbitay ta mga igalas, provincial government, akong ipaabot ka ninyo, ato sang ihisgutan, matagkaroon o gunya, inundili kada adlaw. Ato sang ihisgutan, matagkaroon o gunya, mga igala, ang unsa man nga makita sa palibot. Salamat sa mga lugar, ako lang ingno nini pagkasulte, salamat sa mga lugar nga ginahipos ang ilang basura bisag way selebrasyon. Usa ka toy selebrasyon engineer kanang muanha bitaw sa kabaybayunan magdag sako kay pamunito ng mga kahoy-kahoy mga nangabali nga kahoy sa mga mangrove mga bakhaw na may selebrasyon. Pero do na man puy nagingon ako. Ngano man nga ihulat magselebrasyon? Di ba? Kay basura man. Kining basura mo abot ra man nga di po dahumon. mudaghan ra sad na nga di mabantayan. So, salamat sa mga lugar nga giasikaso ang mga basura ug pahinumdom na lang sab sa mga lugar nga usahay ra matagad ang basura. Kining ato pahinumdom lang ni. Kay basig makatabang ang pahinumdom sa mga namo puy tawo mga higala nga wa makahakot basura kay wa magtapol. Pwerteng bisiha sa trabaho kay daghang giasikaso. Oh, di ba? Nay mga tawo nga ingon na sab. Wa kayo makatagad sa basura kay wa man mag tapol kundi daghang giasikaso. Labi na usahay ning mga mag-uma mga higala pastilan. Unsay problema sa mag-uma, kinanglan dunganan ang panahon. Alang-alang magdaro, magtanom, kaghumay, ug tinginit, sudunganan ang panahon. Mao man ay makabisi usahay. Kanang daghan bagimbuaton ba? Mao na ay makaingon nga daghang imbuaton ang tao. Tungod kay sa iyang trabaho, sabayan, dunganan ang panahon, mga igsuon. Mananagat, timing-timing lang ni. Mabisi sab, nagata karong tinuod kay naibagyong umabot. Di ba? So nakita na nato mga igsuon, para nako tanan gakugi. Pero tungod sa tagsa-tagsa ka mga gibuhaton, usay makalimtan ang ubang gibuhaton. Uka, wa makalimti, pero wa pa maapti sa oras. Di pa maabot ba? Di pa malihok? Labi nagmating ani mga igala. Nga kung magsigiguan, muturok man ang humay des kabasakan. So unsa man, paas-paas dito kabasakan. Na ay di matagad po dito sa palibot sa kabalayan. Usahay di matagad. Kaya apas lagi panahon. Kaniad tumagod ang panahon, mga igala, matod pas, ako nakaabot man to at itong wapan ang gitawag o climate change, nakaabot man ta mga igala. Timing man ang panguma sa unang panahon, maglakaw ang tao, magdagkabaw, kabaw pa may sundon o paunhon sa una. Murag dili man apurado. Karon mga igala, o traktor naman, pastilan. Paikis-ikiso na itong traktor, itong kasagbutan. Ano man, kuyugan lagi ang timpo sa panahon. Ayun, kinimpulong timpo, panahon man na. Ang panahon, sa laing pagkasulti, timpo. Ipasabot na ko anang usa ka timpo nga dunganan. Aron dili maulahe sa gamit o kahagikinanglas uma. Sa may gikinanglas uma, tubig, labi nagkabasakan. Imog yun ang taimingon, imog yun ang dunganan sa imong kakugi o sa plano. Tanawa ang probinsya, gidunganan mga higala ang pagpalambo sa turismo tungod kay gikinahanglan na karong panahon na. Gidunganan mga higsuon ang pagpalambo sa panguma tungod kay gikinahanglan na karong panahon na kay ang ulan usahay, kaniad tumanggod ang ulan, dili taganon, Mayo ting ulan, timpugas. Kung usahay mga higala, kay ang Marso, nahimo namang ting ulan. Kaniad to, ang tanang Marso, Abril, tinggangis, maningog ang mga gangis. Karon usahay, ang gangis, maningog, Nobyembre. Dili magpareha. So na, kinanglan, taimingon, dunganan ang panahon. Wa na magkoy oras pagpadayon, higala ning aton tulumanon, pagpakabana, bulanon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa provincial government, uban og pinanguluhan. Sa aton talahorong gobernador, gobernador Aris Omintado, og sa mga kaubanan, nga mga opisyalis dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Sa ngalan sab sa Paymo, Provincial Information and Media Office nining Mount Tulumanon, uban sab kanato si Attorney Pilipina Asoy Pulio og si Sir Mark Anthony Pernia. Dire sa studio, kauban ako dire pagpalupad sa akong tingog gikan sa Master Control Engineer Kagawa Jerry Cahes, dire sa video si Jerry Kihok. Gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes sa gihapon. Ako si Loloy Totas. Hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Dili na mudawat si Bishop-elect Reverend Father Gerardo Jimboy Sacco Jr. sa pagkatudlo kaniya ni Pope Leo XVI isip obispo sa Diocese of Tagbilaran tungod sa tawhanong mga limitasyon o kakulangan. Si Father Sacco sa Osaka pahayag karong adlaw nangayo og pagsabot sa iyang gihulagway nga pagbago sa kasing-kasing sa Episcopal Ordination nga gitagdaon ta karong Mayo 26. Ang iyang desisyon miabot kapin sa usa ka bulan human siya gitudlo ni Santo Papa nga mangulo sa Diocese of Tagbilaran nga walay obispo sukad gibalin si Archbishop Alberto Uy sa Cebu niadtong September 2025. Si Arsobispo Abit Uy nagpayag sa iyang kasubo sa desisyon sa pare nga mo-withdraw gikan sa iyang ordinasyon sa pagka-obispo alang sa Diocese of Tagbilaran. Si Uy miingon nga gipahibaw siya ni Papal Nuncio Charles John Brown nga gidawat na sa Santo Papa ang desisyon ni Sacco. Bisan pa nini, si Uy nagkanayon nga iyang gitahod o gila ang desisyon ni Sacco. Nanawagan usam si Uy sa mga magtotoo sa pag-ampo alang sa simbahan na samtang naghulat kini sa bagong obispo. Si Sacco nagserbisyo isip diocesan administrator sa panahon sa iyang pagkatudlo. Siya na sa ministeryo sud sa halos 3 ka dekada. Din siya nagupot sa lain-laing mga papel sa o pastoral position o pagpangulo sa dioceses. Nagserbisyo siya isip vicar general ubos ni Uy sa o naghupot usab o mga buluhaton isip parokyal vicar, parish priest o missionary sa Libya ingon man visiting press sa New York gikan sa 2015 hangtod 2021. Nagserbisyo siya isip Episcopal vicar para sa mga laiko o sa ulahi na imong vicar foreign sa wapa mulingkod isip diocesan administrator. Nagserbisyo siya isip chairperson sa Diocesan Commission on Social Action o press in charge sa St. Vincent Ferrer Mission Station sa Barangay Kabawan, Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang isalay nga bahin sa itong mga balita. Miang kurahi karon natubangan sa baluarte sa lungsod sa Baclayon ang usa ka tourist cruise ship nga SH Minerva gikan sa Indonesia. Ang mga turista nga sakay sa bawang cruise ship musuroy sa kanayang tourist destination sa Bohol karong adlaw. Matod ni Baclayon Mayor Alvin Uy, ang barko dunay 97 ka sakay nga guest o 113 ka mga tripulante. Sulod sa tulog adlaw sa gunson ang pagpangabot sa mga turista din sa Bohol karong summer season. Kahinumduman nga 163 ka mga turista ang hapon ang niabot sa Bohol sakay sa charter flight sa Cebu Pacific gikan sa Narita Airport sa Japan o direkta nga milanding sa Bohol Panglao International Airport. Una na gibutyag ni Governor Arizumintado nga ang pag-abot sa mga turista ang hapon bunga sa ilang kampanya nga pagkikilayon sa Japanese government alang sa kalambuan sa turismo sa duha ka mga nasod. Alas 12:19 at tangi. Gimakag ni House Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang taho nga dunay mga kongresista nga niatras ang suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At ang iyang detalye sa itong pagbalik.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabago nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, kalapit San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: Συγγνώμη, κύριε, από την Εγώ Πρόσωπο, πρέπει να σε το τρώμα.
1: Salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Kini si DIBS.
2: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ang usa sa pinaka-importanteng tao sa akong kinabuhi. Mao ang akong inahan, ate. Dako kayo kong utang na loob ngadto kaniya. Kay kung wa siya, wa ko sa akong nahimutangan sa pagkaron. Tawga lamang ko sa pangalang Alma. 29 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Zamboanga del Sur. Sukad pa sa mga pagkabata sa akong maigsuon, nakakat-on nami sa pagrespeto sa usag-usa, labi na sa among ginikanan, ate. Dili man mi dato, apan malipayon mi ate R. Ang among ginikanan, bisan kapoy sa trabaho, naning kamot kyud. Nga mapadako mi nila nga, tarong o makatapos sa among pagtuon. Sa among pagkabata, nakatatak sa among panumduman ang pagmahal, pagmatuto o pagpangga sa among ginikanan. Ilabi na ang ilahang mga pahinumdom o mga tambag ate. Si Papa stricto pero malumo. Si Mama lambing, sobra ka-caring o maatimanon kaayo nga rika na mo. Ang iyalang gakos ang makapahilom sa among mga hilak ate. Siyang inahan nga nakafocus lang ang kinabuhi. Sa pag-atiman ka na mo, o kang papa. Ang among ginikanan dako o pangandoy nga rin ka na mo, ate. Busa gusto nila nga makatapos mi sa among pagtuon. Apan dili perpekto ang dagan sa among kinabuhi. Sa among upat duhara ang nakatapos sa pagtuon. Ang among kamagwangan o ang kasunod ni ini. Samtang kami sa akong manghud, wa na nakapadayon tungod sa kakulang sa pangtustos ka na mo, ate. Apan wa kami magmahay sa mong ginikanan. Nasayod mi nga, wa nila kinigituyo. Naagyoy mga higayon nga dili malikayan. Lain-lain man gyud o kapalaran sa kinabuhi, ate. Mapasalamaton lamang ko nga gigayahan mi sa akong manghud sa labaw makagagahom. Nakabaton og tarong nga kapikas, kugihan og dunay stable nga trabaho. Samtang akong manghud, bisan wa nakahuman nakapundar og gamay negosyo nga hinay-hinay ni napalambo. Kaming magsuon ati sukad nga nangaminyo mi, independent na mi sa among ginikanan. Sa diyang nag-retire na si Papa, kami na pod ang nagsustento sa ila. Tabang-tabang mi sa akong maigsuon. Buhi ang among paghiusa para sa among ginikanan. Hangtod sa kaadlaw na usab ang dagan ate sa dihang. May panaw na si Papa sa laing kalibutan. Nagdala kinig sobrang kasubo kanamo ate sa among pamilya. Apan si Mama ang mas namong kikabalak-an. Nasayad mi nga siya ang mas nasakitan. Loving ang among ginikanan ate. Sukat sa among pagkabata, wa mi nakakita nga nag-away. Kung naa sila'y mga problema, hilom nila kining ginaistoryahan o ginasulbad. Ang kuno nako nga dili perpekto ang relasyon sa among ginikanan. Nausab kini mga ups and downs ate, pero nagpabilin sila nga ligon para sa usag-usa. Busa ang pagkawala ni Papa nagbilin og dako nga kasubo kanamo. Og sa among inahan. Naningkamot mi nga, malipay siyag balik. Permi mi magbisita, magdalag pagkaon, maguban-uban. Gusto na mga dili siya mabati nga nag-inusara lamang siya ate. Apan wa mi kaybaw nga sa iyang kasubo. Adunay laing tao nga musulod sa iyang kinabuhi. Una na mo nadunggan ang lalaki, ingon nga kaila lang. O sa katao nga, mitabang lang kuno kang mama. Apan sa kadugayan, pirmi na namo siya makita sa balay. Sa una, dili mi gusto maghimog issue. Basin, amigo na tinuod sila ni mama. Pero sa pagpanglabay sa mga bulan, klaro kaayo nga, dili na lamang kini-ordinaryong relasyon ate. Busa among istorya si mama. Ug kumpirmado, sakto ang among mga pagduda. Magka-relasyon si mama ug si Franco. Nabala kami sa mga inahan, dili tungod kay dili siya pwedeng magmahal pag-usab. Kabalo mi ate. Nga lisod ang iyang naagian, pero dili gid malikayan nga magduda mi.
Dako gud kaayo lang age gap ni Franco ate. 63 na si mama samtang 30 anyos pa si Franco. Anak lang ni mama si Franco ate og dili lang kini ang among gikabalak-an. Wala'y klarong trabaho si Franco. Pa-sideline-sideline lang, way kasiguruhan, og doon na siya'y duha ka-anak sa iyang kanhi nga karelasyon. Dili mapugngan ang gibati sa among inahan. Iya nagyong gipapuyo si Franco sa among balay. Balay nga, gitukod nila ni Papa. Tungod kay dili mi, gusto nga magkabikil mi og si Mama, among girespeto ang iyahang desisyon. Pilit namong gisabot ang iyang sitwasyon ate kay lagi naginusara lamang siya. Siguro nangita siya kauban nga mamahimo niyang kasandigan sa kinabuhi. At noong una, naging okay ang ilahang pagpanag-uban. Nahimong inahan si mama sa duha ka anak ni Franco. Siya ang gaatiman niini. Gibuo nila ang usa ka pamilya. Padayon namong gisabot o gisuportahan financially si mama. Bisan pa man nga dako ming supak sa iyang karelasyon nga si Franco. Wa na mo sila hilabti ate. Nag-obserba lamang kami. Kanunay namong ginakumusta ang among inahan. Ug nakita namo nga malipayon siya uban kang Franco. Apanambot ba ate? Dili gid ko makampante. Tuod kinasayod ko nga anytime mahitabo ang among ikabalak-an nga basin masakitan ang among inahan. Kailami ni Franco ate. Matag bubisita mi kang mama, makita namo nga nahimo siyang busy sa pag-atiman sa mga anak ni Franco. Sama sa iyang ginabuhat ka namo kani. Apan lahi na ang iyang kusog ate, hinay na ang iyang energy. Dili na niya makaya ang kalihok sa kamanghuran ng anak ni Franco. Pero pag nahimo siyang yaya sa mga anak ni Franco ate. Samtang dili gidamo masakpan si Franco sa balay. Mato di mama to ako no sa trabaho. Dili mi sigurado kung nagtugan ba si mama sa tinuod o gusto lang niyang takpan si Franco. Dili na mi makiglalis pa sa among inahan kay nasayod mi nga masakitan siya. Ang amo na lang gi priority ang iyang seguridad ate. Kanunay nga wa sa balay si Franco. Ate Ardone, nakasulti namo nga mga silingan nga muli kini nga nakainom. Gani na mahigayon nga mag-away sila ni mama apan ginahimaka kini sa among inahan. Mga chismosa lang kuno ang among mga silingan ate. Mga suyaon kuno kini. Murag mi balik pagkabatan-on ang among inahan. Yang mga lihok dili na konforme sa iyang edad. Magsuot na siya mga sexy nga sinina. Mag-short na siya, mag-sleeveless, mag-makeup. Kung among istoryahan, masuko siya namo. May pakuno og dili na namo siya duawon kahilabdan lamang kuno namo siya. Ate, tama na gid mis pag-ugot. Dili namo maistorya si Franco kay galikay kini ka namo. Dili pud mi gusto nga masuko si mama namo kay sa tinuod lang palangga kaayo namo si mama. Bisag way gibilin si papa nga ate manon gid namo ang among inahan. Apan ang among kasing-kasing ate. Gusto namo siyang ati manon. Busa, matod namo, sabdo na lang namo si mama. Ihatag na lang namo kung unsa ang iyang ikalipay. Apano sa kaadlaw nakita giyot sa akong manghod si Franco nga dunay giagbayang babae. Susama niyang edad. May itsura pod. Huwag na may kapugong ate. Nag-istorya may magsuon. Dili na pwede nga pasagdan lang namo. Kinahanglan na namong istoryahon si mama. Nagkurog lang akong tingog samtang giistorya na ako siya ate. Sa hinay nga tingog, nakiksulti ko kang mama. Apan mitutok siya nako, medyo seryoso siya. Among gisulti kaniya ang among nasaksihan. Ate, mihilom siya gadyot. Nagtuo mi nga, iya may nasabdan.
Apan, ang iyang gisulti mo ragkutsilyo nga mitusok sa mundugan. Nadismaya mi sa iyang tubag ate. Matod niya, gusto lang kuno namo nga dauton si Franco ug gubo ng ilang relasyon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og lawom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Lainausab nga adlaw mga kaigsunan, mag-uban-uban ta sulod sa usa ka oras paghatod sa mga mahinungdanong impormasyon, mga katikaran sa sangguniang panalawigan, ilabi na ang mga gimbuhaton o mga trabaho sa itong mga magbabalaod sa itong probinsya sa Bohol o uban pa nga mga importante nga mga impormasyon nga itong i-dalit no, karong hapuna. Ang atong mga sakop no sa sangguniang panalawigan sa Bohol sa pagpanguna sa atong Vice Governor Nick Besas, buot mo paabot sa mga pagpanimbaya o mga pangumusta sa atong mga suking tipiminaw karong mga orasa sa tibok probinsya sa Bohol, ang atong mga bukal sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa atong mga bukal sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member kining Fernando Iping Estabilla, og sa ato ang mga bukal usab sa 3rd District, si Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Nathan Binlod o Board Member Greg Hala. Maingon man po sa itong tulo ka mga ex-officio member, Board Member Joanna Cabalitinitay, ang atong presidente sa Philippine Councilors League, si Board Member Lauren Sibir Angkla, ang atong presidente sa Sangguniang Kabataan, o si Board Member Romulo Sipidusa, ang ato ang presidente sa Sangguniang Barangay sa tibok lalawigan sa Bohol, mga kaigsuonan. Unya ang atong makugihon og abdik nga SP Secretary Sir Bonnie Kerog. Upabot usab sa iyang mga pangumusta, mga pagpanimbaya karong hapuna sa tanang mga legislative staff assistant sa mga kawani, mga GOs o mga casual employee diha sa Vice Governor's Office, si Boss Junji Daguplo o sa tanang mga kaubanan diha sa buhatan sa BC Gobernador, sa SP Secretariat, sila si Sir Dave Mar, o sa tanan, no, mayong pagpaminaw o mayong hapon kaninyong tanan mga kaisunan. Update no sa mga kalihukan ni Vice Governor Nick Besas karong adlaw mga higala, mitambong si Vice Governor Nick Besas sa usa ka mahinungdanon nga okasyon dito sa lungsod sa Gindulman nga nagsaulog sa ika-229 nga founding anniversary ang lungsod sa Gindulman. Sa iyang mensahe, mapasalamaton ang Vice Gobernador nga nahimong kabahin sa selebrasyon sa 229th Foundation Day sa gindulman o giyang gikalipay ang pagkanindot nga pagsud-ong sa paghinigiusa sa katawhan obo sa temang paghandom tambayayunga og nakita usab sa Vice Gobernador ang tinud-anay nga panaghiusa og pagtimbayayong sa matag gindulmanon para sa mas hayag nga kaugmaon og gipasalamatan usab niini ang LGU Gindulman nga gipunluhan ni Halangdong Mayor Jimmy Busano sa pag-imbitar ni ining dakong selebrasyon. Ba, nagpasalamat si Vice Governor Nick Besas ngadto sa mayor og sa mainitong pagdawat og paghatag sa higayon nga makasaksi sa maong okasyon. Samtang may paabot usab sa ihang pagpanimbaya ang atong Vice Governor sa adlaw na tawhan sa Vice Mayor dito sa lungsod sa Maribohok, Ranulfo Maligmat nga nag

panalangin o grasya sa mahal nga patron ngadto sa kinatibuk-an. So mana mga kaigsunan ang pipila sa mga update no sa buhatan sa atong vice governor. Karong adlaw pod sukad gagahapon adlaw hangtod karon nagsilbi usab nga OIC governor si Vice Gobernador Nick Besas sanglit si Gobernador Ari Sumintado tuwa dito sa kauluhan karon og bag-o pa lang ni balita pod sa mga katawhang bulanon pinaagi sa post sa iyang social media nga nakigtagbo siya ang kanto kang Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dison para sa mahinungdanon nga mga proyekto para sa lalawigan sa Bohol. Ilabi na ang pagpa-convert sa pipila ka mga provincial roads sa probinsya ngadto sa national roads diin matod sa gobernador nga kining maong lakang suportado usab kini sa sangguniang panalawigan no atong nahinumduman nga ang chairman pod sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructure nga si board member Nathaniel Binlod nagduso og resolusyon alon nga mag-convert ang pipila ka mga provincial roads dinhi sa tong lalawigan sa Bohol ngadto sa national roads. Gipasabot ni Gobernador Aris Sumintado nga kung mahimong national roads ang maong mga kadalanan ang DPWH ang mag-atiman sa pundo alang sa pagpaayo og maintenance niini nga makahatag og mas maayong serbisyo sa mga mulupyo og makapalig-on sa konektibidad sa nagadaiyang lungsod sa Bohol. Ang 29 ka mga daan gibahin kini sa tulo ka areas o guban pang priority roads nga gisuportaan o giprubahan sa sangguniang panlalawigan mga higala. So base dere kining mga provincial roads mga kaigsunan nga giduso nga ma-convert ngadto sa provincial road area 1 na tulo ni ka area mga higala nga gi-specify dere Corilla Balihan Road no nga maupoy usas mga nagatubang karon og kining ni ang dakong isyu sa social media gumikan sa kagipot sa maong dalan unya taas mo guni siya gikan sa Corilla paingog Balilihan at the same time ngit-ngit ang maong dalan mga kaigsunan ilabi na panahon sa kagabion apike kayo. So number one is listahan mga kaigsunan sa area 1 no ang sangguni ang panalawigan nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas hugot nga ni suporta aning maong lakang mga higala no pinaaginig mga resolusyon gipasabot po din hey nga kadtong mga barangay o mga LGO mga sangguni ang bayan sa mga kalungsuran nga abtik pod nag himo og tagsa-tagsa nila ka mga resolusyon aron nga i-convert ang ilahang mga kadalanan, mga provincial o municipal roads ngadto sa national roads mga higala, mausab gini ang nahatagan og priority no. So depende sa pagpaningkamot pod sa inyong mga leader diha sa mga kabarangayan nato o kalungsuran, barangay kung dunay kalsada nila nga na nasakop sa provincial roads pwede mohimo og resolusyon ipasa ngadto sa sangguniang bayan sa lungsod. Ang sangguniang bayan mohima sab og mo aprobar usab sa resolusyon sa barangay, i-adapt ang resolusyon sa barangay nga mahimong provincial road ang ilahang mga lugar mahimong i-convert ang national road sa ang mga provincial road kung asa na himutang ni mga barangaya o ipasa ni sa sangguniang panalawigan. Mao na i-proseso diha. So katong mga abtik ng mga opisyalis sa kabarangayan kalungsuran nga naghimog resolusyon mauni ang na priority karon sa pag-convert sa maong mga kalsada, mga higala. Ikaduha, ang poblasyon Baclayon to Corilla

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: kinahanglan po ni Slug O1 mga higala. So mo nang gibayen-bahen na sa Ginoo kay labi na kay crisis ta mga higala. Unya napatay laing virus ba karon? Apektado ni atong mga seaman ni ini or atong cruise ship ba to? Ha, kay hanta virus ba nga ni ini? Ha, pero samtang sa dili pa ta na mga higala, ha, ari sa ta sa tuang hot issue karon no, labi na kaning impeachment mga higala. Ha, diin ato ning subayon mga higala usa may mga komento sa tuang mga kay so nang bulano ni ini, ha, kung sa may stand ninyo ng impeachment mga higala, ha, samtang sa dili patanya na ato sa ning palutso na ato ning mga detalye sa ato mga balita sa ato mga TVN Alagad full reporters mga higala. Atong tagna alas 10:07 na harita sa atong sitwasyon sa atong tambalanan mga higala, laing disgrasya na usab. Kabsan ba sa kinabuhi ning usa sa mga na disgrasya ni ini mga higala mo nang amping ta sa kanunay labi na ha so wala ra di ay no ha so wala ra dito di ay. So arita sa to sitwasyon kay kaning disgrasya lagi labi na kay karon piesta piesta ron mo nya makainom nya drive og motor gara-gara drive mo nang pasalamat lang po ta sa atong report sa atong karon kana maragwad ay nakalas mga higala. Arita sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Uban ni alerto June Gutierrez. June.
1: Dagat dire sa Gallares Medical Center ang tulo kasakop sa pamilya nga sakay sa usa ka motorsiklo human kanin aksidente dito sa lungsod sa Maribohok. Ang driver sa motorsiklo gi paila nga si Christian Bautista, 25 anyos o kaniiyang mama nga back rider nga si Rupa Bautista, 65 anyos o kaniiya usab nga pamangkon nga 14 anyos nga babatang babae nga lumad nga taga Purok 2 barangay Dao ni atuang nga nakamayestag bilaran. Sa tuwa na sira ganinang mga alas 2 sa iyo nga kapunon nga dito kini sila sa may barangay Handig Maribohok kay Namista o dito sa may sentro nga bahin o sa ila na unta nga pagpauli lulad silang gisakyan nga motosiklo sa may Ambugon nga bahin sa wala makabantay kini si Christian Bautista nga sige niya og break sa ihang gida nga Honda Click himbasiyo ang break may nundang misutoy kini og pagsutoy pa dito kini siyang napunta riya sa may nakaparke nga motorsiklo og dito kini napangga og nangalabay in taong kini nga pamilya dito sa may dapling nga bahay sa may balay may nundang gidalit sila og riskyo sa to ang miro diya sa lungsod sa Maribohok o ginagan niya sa ospital sa lungsod sa Maribohok sa Medicare. O tungod lagi nga grabe ang nilahang naangkon, gidali o ga-transfer at dere sa tuwang medical center. At tuwang nga gisusi karoon nga gabi, nga kanay si Christian Bautista nakaangkon kanig sama sa dugan o angol bunok o sims kalawasan. O kanay si Rupa Bautista yang inahan, nakaangkon sa mga grabing mga angol liya usab siyang kalawasan o siyang tiil. O kanay iyang pumangkon nga si kaning 14 anyos, nakaangko kanig samad sa may o mga angol bunok usab kalawasan o para usab kini sila gatiman sa tuwag mga doktor. Usab sa laing nga bahin, gidali usab o gadagan dito nga Gallares Medical Center ang usab-usab ka driver sa usab ka motosiklo human usab kini nakaangko o mga angol bunok usab kalawasan human kanin aksidente diya sa lungsod sa Corilla. Ang driver sa motosiklo gipailang si Emilito Sablasino 59 anyos nang kapuyo sa may Puro 4, Barangay Sambog sa lungsod sa Corilla. Sa tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Renato Sinahon, Police sa lungsod sa Corilla, nga ganina mga alauna sa sayo nga kapunon nga gikan kani si Emilito sa iyang farm kay naay gipatrabaho diha sa may Tanday Corilla ug siya na unta pagpauli dapit gyud sa may Tanday Elementary School sa may Corbadahan usab nga bahin. Karit lang kini na out control ang iyang gida nga motosiklo ug nasiyat kini sa kanal nga bahin ug gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRRE mo sa lungsod sa Corilla ug gidagan diri sa tong Gallares Medical Center ug atua nga nasusi karong gabi nakaangkon kini mga angol bunog sa kalawasan ug padayon usab kini gatiman sa tuwa mga doktor.
0: John, kato sa Handig Maribohok, okay ra no? Tong pamilya ba to sila? Atong adunay 14 anyos?
1: Yes, kato si Christian maoto iyang anak no mari may driver sa motorsiklo nakato si Rupa
0: mama
1: nakita gi si Rupa no nga nakub in taon ni gani nakahukas-hukas in taon gani siya nakato si Christian na banda pag magbangga sa duha ka motor nga nakaparke nalagpot ni diha sa may kahoy nga bahay mat nagsamad iyang dugan nakatong ikatulo nga iyang pamangkon mga babay
0: pagumangkon ni atong babay nga 14 anyos ba to
1: 14

found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: 罗机长起的古董啊，七零出。
1: D D Y R D， 那什么个巴厘塔？
2: Galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adnaong Miyerkules, Mayo 2026. Gisod sa mga kawatan ang kalahi office sa lungsod sa Alicia, laptop ang ikawat sa wameling suspect nga suhito sa opisina. Sa laing bahin gisigob sa kapulisan sa Mamini, ang 63 anyos nga lalaki uman ginigireklamo sa Kapuyo. Kalabigitan sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Most wanted person nga taga Sagbayan nga nagatubang og kasong frustrated murder na sikop sa kapulisan sa Anti-Kidnapping Group. Samtang ginuson ni Konsehal Bimut Mudlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor foreign business sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ginawat na sa Santo Papa ang pagmalibad ni Father Jingboy Sacco Jr. nga mamahimong bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran samtang Archbishop Abit Uy nag-uol sa desisyon ni Sacco. Mao kag tumang higala nga tumang mga uluhan. Ang mga detalye karong wala sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atay ko sa maing buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 6:04.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag at ilibang bulaanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules mga higala pizza 20 kun pizza 20 naman pizzas size na nining buwan sa Mayo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Happy fiesta sa mga lungsod nga nagsaulog sa ilahang kapistahan karong adlaw mga higala kay kining buwan sa Mayo, wa mangi adlaw guay magfiesta dinis totoang lalawigan sa Bohol. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Masaligon si Budget Goro Joseph Radiola nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara de Representante apan di makalusot kundili mulusot sa Senado. Ginismi sa Ombudsman ang administrative o criminal case batok ni kanhi Governor Art Yap o mga kanhi o mga kasamtangang opisyal sa Kapitulyo kalabot sa kontrobersyal nga sound system deal. Gidawat na sa Santo Papa ang pagbalibad ni Father Jinggoy Sacco Jr. nga mamahimong bagong obispo sa Diocese sa Tagbilaran, samtang Archbishop Abit Uy nag-uol sa desisyon ni Father Sacco. Wala madayon kagahapon ang pag-usab og bidding sa Tagbilaran Panglao 3rd Bridge mato ni DPWH Bohol 1st District Engineer John Paul Gascon. Gituso ni Konsihal Bibot Budlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor for rent business sa Dakbayan sa Tagbilaran. Naginanay na og balik sa Bohol ang mga langyaong turista human miabot kagahapon ang international cruise ship sakay ang kapin sa 200 ka mga langyaong turista. Sa atong police report, gisud sa mga kawatan ang kalahi office sa Alicia. Laptop ang gikawat so wala mailhing mga suspects.

0: mahitungod sa impeachment. Masaligon yung tingali ang Vice Presidente nga kung makalusot sa Kongreso sa ubos by balauranan dito sa Senado, murag mo maglisod sila sud sa buho sa dagom ato. Arita sa gawas, subling nagbayloay o pagpangatake ang Iran o Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Walohan tudling sa mga balita. Gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Bunal.
1: Gisikop sa kapulisan sa Mabini ang 63 anyos nga lalaki. Uman kini gireklamo sa kalibin kalabot sa kalapasan sa Anti-Violence Against Women under Children Act of 2004. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mawkad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye. Atud ka na to sa Marcel.

Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakisinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Good morning ni Teodoro Kahilog nga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Ma'am Linda Pasco nagtanaw po diyang pamilya. Florami Usagara kon Osaraga Besa nagtanaw gikan sa Texas. Usab. Good morning usab ni Patrick Panong Ridulya o Roberto Baluma Corpus nagtanaw live gikan sa Maribohol. Gikawat ang usa ka laptop sa kalahi office nga nimutang sa Municipal Isolation Facility dito sa lungsod sa Alicia. Suma pa ni Mayor Junjun Ayuban ang maong laptop na glangkob o importante kayong datos alang sa kalahi Alicia. Ikaduhan na kini nga insidente sa pagpangawat sa maong lugar. Manusab gikawat ang mga kable sa kuryente, duha ka semana na ang milabay. Gidugang pa nga posible nga suwito ang kawatan. Tungod kay gi-off pa gyud ang main switch sa kuryente, sawa paghimo ang pagpangawat. Nanawagan usab ang lokal nga pangagamhanan sa publiko nga kun dunay makakita o makahibaw nga dunay gibaligya nga kadudahang laptop, palihog dayon i-report sa police station dito sa Alicia, o di baka sa opisina sa mayor.
1: Giruso ni Konsehal Fausto Bebot Budlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor for rent business nga ni Sdakbayan sa Tagbilaran. At ang paminaw si Lagad Ray Tutas.
2: Giaprubahan na sa unang pagbasa sa Sagunyang Panlungsod ang gisugyot nga ordinansa nga mag-regulate sa operasyon sa motor rental sa Sdakbayan sa Tagbilaran. Nakalusot na sa first reading ang proposed ordinance atol sa regular session sa Konsiho nga gipangluhan ni Vice Mayor Adam Relsonala kagahapong adlawa.
3: Atong gigam-an ni siyang ordinansa para ma-regulate na to. Kaya atong nahibaw-an na ay mga illegal diha kuno nga ga-operate nga why mga permit.
2: Si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Order and Public Safety, kinsa author sa ordinansa, miingon nga tumong sa mong lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga muabang o motorsiklo.
3: Ang atong BPLO may suspensa o renew sa mga permit nila kaya gihuat ang atong ordinansa. Sa magparinta o motor, inigahurot silang motorsiklo, manawag bisag ginsay mga amigo nila dadari imong motor dire, dapat na sa ilang permit nakarehistro o pila kabuok unsay mga plate number sa ilang mga motor para gyud nato ma-regulate ng mga pag-abuso o pag-kay lisod man kayo ma-disgrasya na.
2: Lakip na mga turistang muarkila o ang pasahero nini ingon man ang mga operator sa motor rental. Ubo sa ordinansa, kinanglan nga rehistrado sa Land Transportation Office kon LTO ang motor o kinanglan usab nga dunay mayor's permit. Gikalarma ni Mudlong ang mga taho nga doon ay mga illegal nga motor rental operator kay walay permit gikan sa mayor. Gawas nini tumong sa ordinansa nga masiguro ang roadworthiness sa motorsiklo para sa kaluwasan sa mga muarkila o ma-regulate ang precious abang. Gisuspenso sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO ang renewal sa business permit sa motor rental samtang ihuwat nga hingpit nga maprubahan ang ordinansa. Magpahigayon og committee meeting si Budlong, din iyang ipatawag ang mga motor rental operator para sa dugang diskusyon sa iyang proposed ordinance. Gikan sa Sagunyang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Jornard Buktuanon, good morning, nagtanaw po nato. J. Michael Stipe, nagtanaw po. Dodong Plaza, good morning. Orsicio Vlogger, nagtanaw po nato live sa DYRD Facebook. O si Roberto Baluma Corpus. May angkurahe at tubangan sa Baluarte, lungsod sa Baclayon, ang usa ka cruise ship nga SH Minerva gikan sa Indonesia. Ang mga turista nga sakay sa mga cruise ship, gikatakda nga musuroy sa nagkadaiyang tourist destination din sa lalawigan sa Bohol, karong adlawa. Matod pa ni Mayor Alvin Uy, ang barko doon ay 97 ka mga guest o 113 ka mga crew. So sa tulo ka adlaw, sagunson ang pagpangabot sa mga turista din sa Bohol, karong summer season. Kahinumduman, nga 163 ka mga turistang hapon ang niabot sa Bohol sakay sa flight sa Cebu Pacific gikan sa Narita Airport sa Japan ug direkta nga milanding sa Bohol Panglao International Airport. Una nang gibutyag ni Gobernador Aris Cimentado nga ang pag-abot sa mga turistang hapon bunga silang kampanya nga pakig-alayon sa Japanese government alang sa kalambuan sa turismo sa duha ka mga nasun.
1: Good morning, Kagawad Batsoy. Alba Director Floro Rinca sa TESDA Bohol. 29 ka mga provincial roads sa atong lalawigan. Girekomenda kani sa DPWH nga mahimo kining national roads. Sa atong paminaon, ang kompletong detalye ni Alagad Allen Doidora.
4: Mukabat sa 29 ka provincial road sa Bohol ang giduso ni Gobernador Aris Cimentado ngadto sa Department of Public Works and Highways kon DPWH aron mag-convert sa pag-national roads. Si Cimentado personal nga nakigtagbo sa buhatan ni DPWH Secretary Vince Dison sa kauluhan kagahapon aron iduso ang pag-convert sa mga provincial roads ngadto sa nasudnong kalsada. Suma sa gobernador kung maaprubahan kini ang national government na ang mugahin og pundo alang sa pagpaayo og maintenance sa maong mga kadalanan. Pinagi sa DPWH, lakip sa mga benepisyo ang mas maayong dalan, mas paspas nga transportasyon og mas kusog nga economic activity sa lungsod. Ang 29 ka dalan gibahin sa tulo ka areas nga naglangkob sa nagkadayang koneksyon tali sa mga lungsod sama sa Corilla, Balilihan, Katigbian, Ubay, Danao, Hitafe, Lubok, Sibilya, Kandihay ug uban pa. Gisuportaon sab kini sa ang lakang gikan sa sangguniang panalawigan sa Bohol ubos ni Vice Governor Nick Besas. Nagpasalamat si Cimentado kang Sik Dison sa pagtagad sa ilang hangyo nga giila nga dakong lakang padulong sa lig-on nga imprastruktura ug kalambuan sa probinsya. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Good morning, Ma'am Doris Kaluyong ug si Patrick Besara. Gipahibaw ni Mayor Jane nakadawat ang tagbilaran city og 53 million nga pundo gikan kini sa Department of Education alang sa pagtukod og dugang classroom sa mga public schools. Ang mga pundo formal pinaagi sa saka memorandum of agreement gipirmahan uban ni Secretary Sunny Angara. Og mato ni Mayor Jane, direct download ang maong pundo ngadto sa LGU. Nagpasabot kini nga mas paspas implementation og mas epektibong paghatag usab sa kuwang nga classroom facilities alang sa mga estudyante. Gidugang usab ni Mayor Jane nga adunay dugang pang mga proyekto sa eskwelahan nga angay punduhan gikan sa pundo usab ni Representative Babayap nga padayon usab kini ipatuman isip dugang suporta sa sektor sa edukasyon. Gipasiugda usab si ni Mayor Jane sa nagpadayon usab nga paghatag og priority sa edukasyon gikan sa early childhood ngadto sa kolehiyo aron usab masiguro ang hayag nga kaugmaon sa mga kabatanunan. Gihulagway usab niya kini nga ehemplo sa people-centered governance nga consultative og participative samtang nagpabilin lig-on na fiscal health sa syudad og zero loan status. Nagpasalamat usab ang LGU sa DepEd og national government sa ilang padayon nga pagsalig og suporta sa mga programa kabahin sa edukasyon.
0: Good morning ni Timmy Bautista Selmar. Nagtanaw ka nato karon live gikan sa Baugo, Inabanga. Coquilla Draudy, good morning. Nagtanaw gikan sa Upper de la Paz, Cortez. Lito Umbay, good morning. Rogelio Tambis, nagtanaw pod. Samuel Belderol. Og si Juanis Narisma Ugatis. Og si Patrick Fisara. Sa balitang regional, temporaryong ibalhin ang 66 ka mga pamilya nga nahimutang duol sa Mactan Expo o gipapuyo sa Osaka Resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa pagpangandam sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7-8 ning tuiga. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga gisugdan ang relocation ni atong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente sa Mayo 9. Atol sa pagtapos sa kalihukan, ang nahiskutang luna nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga mao'y usa sa main main venue sa summit. Gitinaw usab ni Chan nga dili kay desisyon sa lokal nga kagamhanan apan kamanduan kini gikan sa National Organizing Council. Ang maong resort mo kantidad og 1,600 pesos ngadto sa 5,500 pesos ang matagabii. Gawas niini, nakadawat sab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matag pamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag sab og seminar og livelihood trainings atol sa maong mga higayon.
1: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alakats panahon na ito paminaon si Leonard Samar, gikan sa pag-asa.
2: Aniya kini pinakaulang kang lumbuan sa kemtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po na ito nga gibantayan kining duha ka daw tang panahon ausa kining low pressure area nga naa sa sulod sa part nga naa sa east o kinatuan sa regard resort o kining ikaduha kining nahimo ng usa ka bagyo or nahimo ng usa ka tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa sulod sa part or nakasulod na sa part gibanaba na kini basis tanang available nga mga data na kini maimutang sa 670 km east of kinatuan sa regard resort o na kini sa coordinate na 8.5 degrees north 132.4 degrees east. Samtang kini mong low pressure area is unlikely kini nga mahimong usa ka bagyo or ubos ang yang chance nga mahimo nga bagyo. Samtang kini mong low pressure area sugod unyang gabi or ugmang adlaw himo na siya og mga pag-unuan diri dapita sa may silangang bahin sa Bisayan o silangang bahin sa Mindanao o kining moong low pressure area base sa iyang movement or siyang dagan is mutadlas kini sa may southern Mindanao o paingon na dito sa Palawan. Samtang sa bang bahin kining tropical cyclone outside fire or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Air Responsibility sa kaninang alas 3 sa kabunta sa yung kabuntagon karong adlaw, ang location niini anaa kini sa 2395 km east of northeastern Mindanao o anaa kini sa coordinate nga 8.4 degrees north 148.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro o gadun na kini gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na o kini nagairog sa direksyon westward nga dunay gikuskon sa pagirog 10 km matagtak na. Base usab sa maong dagan sa maong bagyo, expected kini nga mosulod sa Philippine Responsibility sa Bernice sa gabi or sayo sa buntag sa Sabado. Then kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Air Responsibility, pagkanganlan siya og bagyong Kaloy or tropical depression ni si Kaloy, ikatulong bagyo ni sa sulod sa 2026. Samtang base sa iyang forecast tracking, although sa pagkakaroon, mupadool siya sa may kayutaan niya sa may Eastern Visayas, then base sa latest model mo dissipate siya or mahimo siyang usa ka low pressure area. Pero sa pagkakaroon, layo-layo pa man ang maong bagyo, taas-taas pa ang iyang forecast mo nang padayon pa nga magmonitor sa kanunay kay sa kining layo-layo pa doon na pa'y mga kausaban sa development ng maong bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon yapon kining gitawag og easterlies o hangin ginikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island ug Surigao del Norte kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kining madagumon nga kalangitan unay katag mga pag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa low pressure area or LPA. Samtang ang Metro Manila ulakit na usab ang bangbahin sa nasod ug ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagpensa tong Dilaran karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas lamang sa mga popanagsang pagpanagom og ngadto na sa usay adunay na madagumon ang kalangitan og gidubanan sa panagsang nga mga daklit mga pag-ulan mga pagpanupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa batang silangan nga mao mo pasalabi dito napita sa may Northern Luzon og laing direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarang usab nga nagagikan sa amin silangan og paingon ngadto sa amihanan nga mao mo pasalabi sa silangang bahin sa Mindanao og samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa amin silangan nga mao mo pasalabi sa ubang bahin sa nasod og ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura ang magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mao na karon mga panahon na padayon gyapon ta nagpahinumdum sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian o ingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magbuhat pagpasulabi sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.24 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.55 sa kaponon. Dine na lang kotob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buhonon Air Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inunabati ang DYRD Breakfast News. At ganis may tingwa sa Island City Mall at ang dugang balita. Dinhi sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa.
5: Andrew is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sa bayan ng Van Willar.
1: Dugang nagaw ng balita sa mga bayan sa nasod si Representative Libiste o Recto. Nagkainitay kini sa plenaryo kabahin sa issues politika o korupsyon. Kinig dugang balita. Hindi mabate. Human. Bali!